0: yana malika pan bandi ye yana malika pan ka frabe ka gumi tuwa te ka abri gombre nana ma bate mi mama ira eminima yuwa bi taro ye dudu ma ira be ira yuwa bi ira ye dudu yuwa bi ira be ira erisha ira ko ira me tota ko ira de tota ko ira labri tota ka gudu labri ira kere jigona kale fere kasi ale dinena ki nona asan zekata va ye cheku kaki la pire wudu nire nambe awi dudu atareka tau atareka go ye la pire wue kuna e zino kale te kapile na azuko ya kama e kakpalo azuko akama e ka chokile elelo na kuze sok ye dudu yire la pire wudu dudu yire yire mna mae kon mna masye mape kale na ewra ka trendi na la pire ka tau adudu tota ye ekola epa kaba yu ambi
1: ulea
0: te adana nyana direki dibepi
1: na ambuwe
0: isi goyila afta fere kare na miya befi anlesi
1: na mwe wenu na ko ira vanderi fura vera me ko ekre ye e fure na bari ya kiwe kra e ka ron ko kre bo mbare bori an kai fura yara ko je ure fura va rudi si si to kre dan blen na e vanderi be na an kai ko azuye ma na ne tre trama se su jomu e kre na ire kire ka ba sro wo fa le we ma wo fa gi ke o ma ya mi nu o fa duro e ba dri ma yo do su sudri da ye ba san wo tropa ye se susio minu ye kere o ye go be jire ba san zun ye na se susio minu la be min ba ya planen kre go be nu isa e kre ya zo fla ya ra se ye kre kru ba to madria mi san se su iba ko zre ba go mama ye kre ya zo
0: e yi le ba no ni ko lo cho be be ye be nya ka yi be ma ka la prise ko ma e ku be na risha ka cho dalelo bale problem no ekura ebo kuma yibema na ka ya yo ka yibema o asen
1: ga yibera

0: Auntie, on more, who saw the you and auntie hen and new auntie hen on born a sing. Oje yo jiyo ti jimasho jiji lo bo pe la sonno amenye pepe pu be no gin ga bo yo pu go ga no mo na ye ke me wa obo ngula hun na lo bo bo wu o lo ti ye ke na sin obo oje ngbe ga oji ko ge ni lo isa nu o se nji o ga lo bo e jumo megi o lo ti na se obobo hun gwega na nye edon lo yue do bi apoli gwega mo hun da lo yue oyu abi asre chantal na mo gonje asre ko lo ye ye kingoti
1: te bi o di na me nu
0: o hun o ti na lo
1: o lo wati ye ki o se na se nje lo bo lo monne amewa o se lo mpelo ye lo hwe da a se lo nyopukun akwela ye sokun a se la juri lo bolo ge wa lo bolo yigire lo plein o son a hunhun
0: o ti sigi hiya ga no moyi o lo bolo gon lo se lo mpelo ye o oni ga se lo nge lọmọ mo nye lọdun obo amenye pepe pubedogin o di lo use etin shal o di lo use gegi patricin gwega nse lọdun o da bi o jonse do isangbe o di lo use kona ase lo ti bo ngbe na sin o ti sigi yoga no yi o o san ezodo hewu hun o hewu o pe o di wa di neni no to neni no no o kwa nya hun no san o gbi no no o tru na mo gonje en don boji bi be no mo izin e fi ngushu gburu e hun e no sinayi gba esha o ti e gbo ga o dobotin o legun hian blo enu ekwe ogbu temple gabogwa ekwe nu odobatin o san obokon hun ededon ebe hun plan yira moizinje edunchia edu ehun oga odi odobatin eko moize hemi hun lole totin endunchia endon odobotin odobotin yekiyan ga oti bede ga edi o wale potin etenye oti hiakon eba o me odi e anuma renu mle moizin e hautin nuan e didon e bonda utin endon gani oti anuma re me dobotin gange on he gatin ge manfwe a emi huon dinye na lo tu ohun o anjoko bi o bonje nkun na anebo oga boti o anu apo bo odi bonu sonu odi lonu sonu bo ga loti o anu apolo odi lonu sonu ahun lo ati ablingbin ajani yekimpen emewa no se na se lowo nu amene ga nu ohun asiren se lo bo ye na lo bo nu bo mu lo gonje mbo sinsin

0: Number 6 Number 6 Ogofun Oge Odobotin
1: Getin
0: Odowa Ogofun Oge Otin Odi Obi Odi Nami Epenuon Oso Yekion Gae Yi
1: Geple
0: Yi Gae Mo Amenye Piaga No Mo Yi Oso Jean Gae Mpule Ehe Wu Nenje Non To Wadi Kwa Non Gondi O Wadi Bi Yekion Ebo Odo Eshia Ese Ebi Shibi Lobo Obo Wa Gwega Ando Yadio Saprun Na Age Obati Puga Ga Humbo Puo Bo Uwa Yekio Ehun Ebi Nemo Odo Esha Wa Onti Onti Do Esha Gwe Membo Na Na Oko Enyo Puon Oye Odo Esha Ge Oba Tipu Ga Gwe Ga Ando Hinyadiyo Bobo Ba Agwa Gwega Adoyadi yon Mumbo Agwa Wa Wa Gwen Wa
1: Oson
0: Ebi lobu waga Ehune muo Lod
1: Oson
0: ebi lo gwaga ehun emu o
1: aga do ehun adi
0: o gwa oso ebi bi ebi sibi lo gwaga ehun emu o gwe ado hin adi hun o
1: gwa
0: gwa mun ba gwa yeki imewa
1: o ontian omo oson Nani ameniega unjono loge lo yiyami asre asa edre bu
0: unso di yono wa onhe uga nunga logo bo wa gbega mi monti tiyan Ah, mamu nubo wa hon Ombiye ye yiko Obo Jonsen do e shangwe yo Odi mwon fet Odi mwon gbe yon Wa ni yon gbe yo ga Gwe ngbe hon mu E mwa ou E bwa ou A gwe ga nyi ga e mu mwa He mamu Ongbe yo Ni yon gbe yo ga nye Lo pube lo nye lo On jongbe, on din
1: Dumansi
0: jinji momo ye lo don Mo ongbe ya ganye lo don Ongbe ya lo mo no No ti ebe ya Obo Ongbe Be yon o di yo Ye ki di hen no o yi E ne hen O se mbo nyon Ongbe ya jyon Lo di lo katolika fono won
1: lo di sono
0: pele afono won lo di gbeyan de lobo bo di ni le do botin ye kiyan hin lobo o e di o hin bi le di tin e di bi le di nyan po
1: e di name pe
0: bo gbeyan mi lo di yo nanu mare Ngaro ni olongbe lo ele ongbon lo ngbon lo yan pumo gwe lobo en se di ni nje na mo mo ga nyi gwe ngbe anyi atrin bo di anda njon bo gisigisi yo o je fin abayo na bo ga mo ga titi yo enyi ga do bo tin hilo bo edi bi hilo bo edi na mi pepe mo ga gwe ngbe anyi atrin bo ni himi hilwe di ti hilwe di di hilwe di nimbe mo ga gwe ngbe ga nda ti hita ga mo ewa anabo imla isha mo ga oni nen ni oni nen jeno ga oni gwe lobo mo ga na bombo imla isha bo ga mbie bobo bo jire lo ngbe yoyin
1: Asrente anansi. Amenye galo yo asra leo miyan bega manse monga umwa. Amenye tisigi ye uni ogo loga ye kiyon ye di dobo tin. Ga etenye edontenye entenye ontenye plati hin. Be empo wagbokun osomle gani lo lo ni gebi yo lo njinku na endole dia gani no nyo ga edi yekinyo endole dia ene lo no some polo enhule ti ejani do lo lo na hun lo ni ti hun lo tu okoklo bo ga yeke bo wa lo di ejani nga ajani anyo he anni buesha aboga gwe ngugu lo mpene lo nyo lo doesha ge lo buo lo ni gebio nga anni ga mwo se lo ga beno be lo jani no nyo he wa lo mo lo tibo ga yeki obli lo wa lo usi e usi ke ye lo he nga age si yon yeki asile ngon e gbegbe wa na oge si yon yeki ndo yo gani no doyi lo di yo yo ogwa bo mbun lo din na gwe ga dohin adi un yo mo mbuba gwa o son e hun on ga e bi e si bi lo bo on son e hun ye sha mo mbuba gwa ye ki ni bo gen ne gwo lo mi o mo ga no doyi lo di mo ga no ti ehun bo ni no nyo ga yin edi yekin edugo se ehun ebi yo e bodo isa mle odo isa ge ba kon mo ehun ebi sibi lo bo ehun se lo lo ti bo de ti o na bo ngbe ga lo ti yo eniyan e lo e polo e to tin e bolo ni oni ne jiyo ga labe no lo yue asre ne wa dubo mu ten bi odina meme no bo ti no go wane nje na wo ti gwe lobo hin lobo o me di ti yon hin lobo o me di bi yon hin lobo o me di na meme me wa on bi yon ko bo gule nyon me bo di yon o to wo me lo nino pake gule nyon ga mo pake yon opu na ti puga lo yeke ton mo no to lo yira o ga na bo mi no yira gbin bo wo nga ga ada hun mo mo don awo so mo mo e mo yire njujuba wa yeke se lo bo hun yun poku wa lo ti ta o je do lo ge ma fe po lo ga shi no mo nu lo kwe lo mple lo ye yeke ngotin o se gi oko lo usi lo bo yi e pu be don me lo ye eme wa wa lo na bo isa asre ku lo no nu po
0: tin bi odina menu bo hun oti lobo o lo bo ti ye ki o se na sin e ma se lo mi po ko lobo lobo ge o wa ku lobo o nu lobo yire lo mple gwe gbe o ga nye lodon adin abo wa be no abo aga awa hun bo nu anna ye kiton na ti e wa bi doge dongbe ga so da fi ga jin dongbe anaga mungbo yeki mo boga ane miladia moga he mo anto to mehni anto hiyo wa no mo no no kwe lompren lo ye engotin hengbe ya gana nye lo don hengbe nko ye engotin wa longbe yo lo son wapen longbe lo hulo pre lo ye engotin we ni lo esha no o gope giso abo gilo lo ti obo esha
1: Ningbe njia meme, ate di biyo bebe mbe, buwa bo ti do isha e kingi blu. Selo yeni di lo nuso wapolo, helo yeni ponye blu. Undi lo yaga, sale la diya nuso,
0: anyina lo wome o tino blu. Mari, imye di lo mo, umbye ye jiko, e bashi, wa e feti opu. Wa. Mari nshayin, na findu bo shawon, ye ke mwa kwen,
1: agendu wapon miye, bengbe ya wun, bijou moun gindu bo. Mari pepe, ye ke moun da se lo nin soni, lo blende lo kuji nou o ti nou blu.
0: Ten bidi nan men men lo bo moun ti nou blu.
2: Yeke, unne wago lo pelo muke pontu hu, o jimbe, o gambe, usu on di huo nwa, Jezi Kristu hundu huo, yani lo nye emle honwa, se lo mna lo gudi, lo dinje ti lo ye yeke mle honwa, o gambe.